Nara jujut na barang amat tenu ngobrente kaju cipta ulo ma agal kundurin marje marende ang ulo ma yoro yoro marak okoroto jujut na marka merola thank you. Last song, Poi Poi.